לכל שם את כל הניואנסים שלו, אבל טייטל פייט, הלהקה שאנחנו חוגגים 15 שנה על האלבום הראשון שלה היום, מעולם לא הגדירה את עצמה כז'אנר אחד בהכרח. אז תקראו לה מוזיקה הזאת הארדקור, תקראו לה פאנק, תקראו לה אימו, מה שבטוח זה שיש גיטרות ויש זמר שמנסה להבין את המקום שלו בעולם הזה. אחרי ששמענו את ההשפעות של טייטל פייט, בואו נחזור לאלבום, שד, עם הטרק הפותח שלו, מלא אנרגיה, הוא מרגיש כמו ליפול מהאופניים בגיל 7, להתרסק על האספלט ולקום עם שפשוף בברכיים כשאתה לא בטוח איפה אבא או אמא. קוקסטון יארד.

אקסידנט פרון, עם נטייה לטעויות, תאונות, להקת ג'ו-ברייקר. תחשבו שנות ה-90, מרתפים מחוסים בשטיחים כדי לבודד רעשים, וכמה בני נוער שלובשים חולצות קצרות של להקות על גבי חולצות ארוכות, וג'ינסים שמתקפלים לקראת כפות הרגליים על גבי נעלי ונס עם אדידס שחוקות, הופכים את אותם מרתפים לאולפנים האישיים שלהם לחזרות. זו האסתטיקה של הסצנה, ויש לה הרבה שמות.

שד, פשוט את האור שלך ותמצא גוף יותר טוב לאכלס. זה שיר הכותרת של האלבום. To shed, באנגלית, לפשוט. המילה הזאת היא תמצית אלבום ההתבגרות הזה, שאנחנו מציינים החודש 15 שנה מאז שהוא יצא כאן בגלי צהל. תראו, חברי הלהקה הכירו עוד בכיתה וב, מדבר איתכם על שנת 2003, בעיירה קינגסטון בפנסילבניה, ארצות הברית. ג'יימי רודן מתחבר עם התאומים בן ונד ראסין. כמה ילדים שאוהבים לנגן מחליטים להתחיל לעשות את זה ביחד. והאלבום הזה שאנחנו שומעים עכשיו יוצא רק 8 שנים אחר כך. עד אותו אלבום היה להם סינגל פה וקולקציה שם, אבל לא תקליט באורך מלא. ויש כל כך הרבה סימבוליות בזה שהאלבום הראשון שלהם עוסק בדיוק בכל מה שהם חוו ב8 השנים הראשונות של הלהקה. ביחד הם גדלו וביחד הם מעכלים את ההתבגרות הזאת לאורך האלבום. השיר הבא שנשמע הוא מהשירים המוקדמים יותר שלהם, שהם החליטו להוציא מחדש כחלק מהאלבום הזה. השיר היחיד באלבום שמתאר גם זמן וגם מקום מדויקים. Flood of 72, על השיטפון שהציף את העמק של העיירה שלהם בשנת 72.

In Circles, להקת Sunny Day Real Estate. כי אי אפשר להקדיש שעה ללהקת Title Fight בלי להתייחס למקורות שלהם גם בצליל של מוזיקת האימו של שנות ה-90. תראו, בלי לחפור מדי, בקצרה, כל האווירה הזאת שתיארנו, של גיטרות וזמר כאוב שמנסה להבין את הנפש שלו, והופעות וחזרות במרתפים של ההורים, בלב עיירות, באמצע כל מיני שום מקומים בארצות הברית, זו תרבות שהתחילה בגוון הזה שלה בסוף שנות ה-80, וקיבלה צורות שונות לאורכה, ואולי ההתגלמות הכי טהורה שלה, היא הלהקות האלה של שנות ה-90, כמו Sunny Day Real Estate ששמענו עכשיו, שלקחו את הצלילים של סצנות הפאנק הכבדות יותר, ההארדקור, ומצאו בתוכן מקום לרקות, פחות צעקות, לתת לגיטרות לזמזם, לתופים לרסק, והקול של הזמר צונח איפשהו בין הקול. זה בגדול נכנס למטריה של המוזיקה שנקראת אימו, אז אחת הלהקות מהגל הזה של ה-90s, שהכי השפיעו על טייטל פייט היקרים שלנו, ולימדו אותם מילים שנונות אבל נוסטלגיות, מהלהקות שבזכותן ג'יימי רורדן ונד ראסין יכולים כל כך יפה לכתוב מילים על רגשות ועל היקשרות ועל התנתקות ועל גדילה, אלה The Promise Ring, A Picture Postcard.

Crescent Shape Depression, דיכאון בצורת סהר. זו הצורה של העמק שבו גדלו חברי הלהקה. שיר אהבה על המקום שבו גדלת, אבל שיר אהבה סטייל סונטה 130 של שייקספיר, שיר על המשקל הנפשי של בית, על איך שהחמימות המוכרת של הרחובות שאתה כל כך כל כך יודע כל צעד בהם, וואלה מגבילה אותך. השיר הבא באלבום מדבר על היקשרות לא למקום, אלא לבן אדם, לרגש, לזיכרון, של מערכת יחסים שהשתנתה וכבר לא מרגישה אותו דבר, של חבר שנהגת לבקר אצלו, ואהבת את איך שהרגשת איתו, ועכשיו אתה עומד מחוץ לבית שלו. מסתכל דרך דלת הרשת פנימה ורואה את הכל, אבל יודע שעכשיו אתה כבר לא יכול להיכנס. פשוט בגלל שמנסיבות החיים הופרדתם. Your screen door.

Head in the ceiling fan, ראש במעברר התקרה. זה אולי השיר הכי אבסטרקטי של טייטל פייט. זה הצליל של הכיוון שלו, הלהקה המשיכה אחרי האלבום שד. תופים עוד יותר מרווחים, גיטרות יותר מרחפות, הרבה הרבה ספייס, ושירה פחות צעקנית. גלי צהל, נגמר לנו הזמן ביחד. הקדשנו שעה ללהקת טייטל פייט העיקרים, מקינגסטון פנסילבניה, לכבוד 15 שנה לאלבום הראשון שהם הוציאו, וקצת זכינו לטבול בחוויה של נפשות אחרות, מזמן אחר ומייבשת אחרת, שאיכשהו מתכתבת כל כך יפה עם חוויית ההתבגרות גם היום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי יניב יוסף, והטרק הסוגר של האלבום שד נקרא GMT, יעני גריניץ' מינטיים, שון גריניץ', קו האורך של כדור הארץ, הזמן הסטנדרטי שלפיו נמדדים כל שאר הזמנים, אז מה שנקרא, אם בחלוף הזמן ובהתבגרות הסכינן, נחתום את זה סימבולית. לילה טוב כולם.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אופרי רימוני אליהו ממייסדות ארגון הביתה, חוזרים לגליל.
3: מצד אחד מורגלים ומצד שני כבר עייפים, ושלומנו נעל כל הסקלה הזאת. תושבי הגליל מאוד היו רוצים שיתנו לנו איזשהו פתרון לדבר הזה. נמאס לנו לחיות עם המפלצת הזאת בחצר האחורית. אנחנו מצפים שלא נחיה עכשיו מסבב לסבב ושלא יפכו אותנו לעוטף עזה החדשה. לגלי צהל, תודה רבה שאתם מקפידים להשמיע את הקול שלנו כל הזמן, גם בשגרה וגם בחירום. זה מאוד חשוב לנו וזה מאוד עוזר לנו להתמודד.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באצבע הגליל, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: הדקות האחרונות התפלו אזעקות מירי רקטי בקריית שמונה והסביבה. כ-10 דקות לפני כן אזעקות ב-25 יישובים הופעלו באזור הגליל וצפון הגולן מחשד לחדירת כלי טיס עויני. מצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. זה מגיע אחרי שמוקדם יותר היום הרמטכ"ל הורה לתקוף את שרשרת ייצור הרחפנים גם בעומק לבנון, ובשעת הצהריים רחפן נפץ שנפל באזור מרגליות פצע 2. זו הפעם הראשונה מאז הפסקת האש שבה כל כך הרבה יישובים באזור נכנסים למרחב המוגן בבת אחת. עד כאן.
0: איראן ריקחה את תנאיה לחידוש שיחות המסע ומתן באופן מלא בהצעתה האחרונה לארצות הברית להסכם ארוך טווח, כך מדווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל. גורמים המאורים בפרטי ההצעה מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן, דבר המראה על גמישות מסוימת לעומת ההצעות הקודמות. לפי הדיווח, איראן מציעה לדון בתנאים לפתיחת מצר הורמוז, במקביל לערבויות של ארצות הברית לסיום התקיפות והסרת המצור האמריקני. ההצעה כוללת אף מוכנות של משטר האייתולות לדון בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין, בתמורה להקלה בעיצומים. בנוסף נטען כי טהרן הודיעה למתווכות שתהיה מוכנה לשיחות בפקיסטן בשבוע הבא, אם וושינגטון תשקול בחיוב את ההצעה החדשה. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להצעה ואמר כי הוא אינו מרוצה ממנה, וכלל לא בטוח שהוא ומקביליו האיראנים יצליחו להגיע להסכם. הנהגת חמאס מסרבת להתקדם בתוכנית לפירוק הארגון מנשקו ומנמקת זאת בטענה שישראל לא מילאה את חלקה עוד בשלב הראשון של הסכם הפסקת האש. אתמול נפגשו מנהיגי חמאס בקהיר עם נציגי מועצת השלום ומערכיהם המצרים בניסיון לקדם את השלבים הבאים בהסכם הפסקת האש, אך ללא הצלחה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי בכך נכנסים המגעים עם חמאס להמשך יישום שלבי הפסקת האש לקיפאון ומפעל שיקום הרצועה למעשה נתקע. גבר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בזרזיר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב הפסידה 75-102 לריאל מדריד, כעת תוצאת הסדרה היא 2-0 לריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביום שלישי יערך המשחק השלישי בסדרה בו אם ריאל תנצח, הפועל תודח מהמפעל. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ואיזה יום היה לכם? אהלן גלגלץ, חזרנו למוזיקה. טוב, עכשיו זה לא זמן להרהורים. עכשיו זה זמן להרמות. מחר לנו את המוזיקה גיא הניג'אר. על הסאונד יואב בצללי, אני יניב יוסף. מהסמכות להביאו זה קלאסי.

That don't impress me much. אתם יודעים, what doesn't impress me? וואלה, כמה אתם לא בכבישים עכשיו? טוב, אז חצות ורבע, זה לא כזה מצחיק גם. עזבו. אבל, באמת, נשמע שהתנועה זורמת, נראה שהתנועה זורמת. אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, אז כרגיל, בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. The way I are. ראיתם מה זה עושים? שמים אצבע בעין לפרזנט סימפל.

0: Love the way you lie, Eminem וריאנה, פשוט timeless banger, זה מה שהשיר הזה, חצות וחצי, גלגלץ, נצא להודעה קצרה, ונחזור עם עוד banger, אולי פחות timeless.
1: גלגלץ.
2: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: דרקולה של טיימים פעלה ברמיקס של ג'ני.

מאהבה, יהודית רביץ. אין מרים כמו השיר הזה באותה הדרך, פשוט משהו אחר, משהו מעולם אחר. גלגלת, חצות 42, מהכבישים, שקט, מונס קין. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster, cause you could be the beauty and I could be

נאם, בלינקין פארק. גלגלה עצמה, נשקע קצת לכיוון הרוק. היהודים. איזה איקוני זה, לספור עם התופים, עם הקלות של התופים.

בליבר, גלגלץ, Imagine Dragons מקרבים אותנו לסוף השעה הזאת ביחד, השעה הראשונה של היממה, ווואלה יום שבת. עכשיו, נפתח את יום שבת בטעם טוב. קשה לשמוע את הטופים האלה. אין על ריקסטי, never gonna give you up. שיר משנות ה-80 שאיכשהו זורק לתרבות האינטרנט של שנות ה-10 המוקדמות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: ליצא על השעה אחת, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה באזור קו האימות בעקבות שיגור רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים מלבנון. לא דווח על נפגעים בגוף. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי שברי יירוט נפלו בקריית שמונה. שני צעירים בני 25 נורו למוות תוך כדי נסיעה סמוך לעיר המלה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם בזירה. לפי המשטרה, הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תעזוב את האימות עם איראן מוקדם ותיתן לבעיה לחזור בעוד 3 שנים. את הדברים אמר בנאום בכנס בפלורידה. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איראן הסכימה לחידוש שיחות המסע ומתן בהצעתה האחרונה לארצות הברית. גורמים המאורים בפרטי ההצעה מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי, עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בפנטגון מעריכים כי איראן הפסידה 4.8 מיליארד דולר בגלל המצור האמריקני, כך לפי דיווח באתר אקסיוס. מוקדם יותר הערב, טראמפ התייחס להצעה מעודכנת של איראן ואמר שהוא אינו מרוצה ממנה. 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית. כך הודיע הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים. במקביל בארצות הברית מזהירים מדינות באירופה כי ייתכנו עיכובים במשלוחי הנשק ליבשת. לפי גורמים המאורים בפרטים ששוחחו עם הפייננשל טיימס, העיכוב נגרם כתוצאה משימוש בנשקים במלחמה עם איראן. הנהגת חמאס מסרבת להתקדם בתוכנית לפירוק נשקה בהתאם להסכם הפסקת האש. לטענתם, ישראל לא מילאה את חלקה בשלב הראשון של ההסכם. אתמול התכנס בקהיר ראשי חמאס עם נציגי מועצת השלום ומערכיהם המצרים בניסיון למצוא פתרון, אך השיחות הסתיימו ללא הצלחה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מסביר כי משמעות ההודעה של חמאס היא סירובה להתפרק מן הנשק. בכך נכנסים המגעים לכיפאון ומפעל השיקום למעשה נתקע. כדורסל מרבע גמר היורוליג, הפועל תל אביב הפסידה 75-102 לריאל מדריד, כעת תוצאת הסדרה היא 2-0 לריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביום שלישי יערך המשחק השלישי בסדרה, ואם ריאל תנצח בו, הפועל תודח מהמפעל. מזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעטך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. כל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ימור. וייב של קרחנות בכינרת כאן בגלגל הצה. אחת ועוד שבע דקות. מרימים עמוק ללילה. טוב, את המוזיקה בחרה לנו גיא ניג'אר על הסאונד. יואב בצללי, אני יניב יוסף. Let me be the second voice.

אין חריף כמו טון הגיטרה החשמלית של סנטנה. גלגלת אחת ושבע עשרה דקות, 18 דקות אפילו. די, נו, מאוחר. מהכבישים אין לנו סיפורים, אבל אם אתם מתאפצים על ההגה כי מאוחר, תעצרו באיזו תחנת רענון, תעשו לעצמכם טובה. חוץ מזה, סוסו בכביש כמו ציפור חופשייה ושלווה, ותסתכלו על אלה שסביבכם, וזה, I'm like a bird, הבנתם?

0: לא הצלחתי להתאהב בך בשישית, אריק ברמן, כאן בשביל כל אלה שככה בלילות האלה, בשעות האלה, מרגישים, אתם יודעים, חושבים על איזו מישהי, מה לעשות, כן, אלה השעות, אלה השעות לאירורים, אלה השעות לשברון לב לפעמים, ועכשיו אנחנו נשמע עוד שיר. שיש בו מין השברון לב קצת, והוא שיר שתפס ממש חזק.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: דומיניק פייק, שיר שתפס חזק בדיעבד, בייבי דול, קבלו אותו.

0: big star. מיסטר ג'ונס ומי couldn't be big stars. גלגל ההצלחת 32. אנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור עם קצת רגעי תוצרת הארץ. יאללה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: שלושה חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד שתי חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.

Only Human, Jonas Brothers, רבע לשתיים בדיוק. בדיוק עכשיו כאילו עיקה השעון, גלגלץ. אהלן, מהכבישים אין לנו סיפורים. למזלכם, למזלנו, איזה כיף. אם אתם תקועים איפשהו לא עלינו, אז כרגיל, בוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, סעו בזהירות, סעו בהתחשבות למה שסביבכם, גם אם אין רכבים.

סירקס, הקרקס שלנו כאן בגלגלת נגמר, זהו, הרמנו לכם לתוך הלילה, הזמן שלי איתכם נגמר, אבל מוזיקה תהיה כאן גם אחרי החדשות, אז אין ממה לדאוג. תודה רבה לגיא ניג'אר שבחר את המוזיקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי יניב יוסף. לילה טוב כולם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, בשיריון הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 25 נורו למוות תוך כדי נסיעה סמוך לעיר עמלה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם בזירה. לפי המשטרה הרקע הוא סכסוך דמי מתמשך. כתבנו טובי אגלניק מעדכן כי מתחילת השנה נהרגו 102 מבני החברה הערבית כתוצאה מפשיעה ואלימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תעזוב את האימות עם איראן מוקדם ולא תיתן לבעיה לחזור בעוד 3 שנים. כך אמר הנשיא בנאום בכנס בפלורידה. בתוך כך בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איראן הסכימה לחידוש שיחות המסע ומתן בהצעה האחרונה שמסרה לוושינגטון. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בפנטגון מעריכים כי איראן הפסידה 4.8 מיליארד דולר בגלל המצור האמריקני, כך לפי דיווח באתר אקסיוס. מוקדם יותר הערב טראמפ התייחס להצעה המעודכנת ואמר שהוא אינו מרוצה ממנה. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות במזרח התיכון, ביניהן קטר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה, מערכות הגנה אווירית ומערכות נשק מתקדמות. 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יחזרו לארצות הברית. כך הודיע דובר הפנטגון והוסיף כי החזרתם תושלם ב-12 החודשים הקרובים וכי שר המלחמה פיט הגסת הנחה על הפעולה. במקביל בארצות הברית מזהירים מדינות באירופה כי ייתכנו עיכובים במשלוחי הנשק ליבשת. לפי גורמים המאורים בפרטים ששוחחו עם הפייננשל טיימס, העיכוב נגרם בגלל המלחמה עם איראן. גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך לצומת הדסים שבשרון. חובשי מגן דוד אדום פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים מאיר. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב, שבת שלום וגם סופה שניים לכם. פתחנו עם קליפורניקיישן של רד הוט צ'ילי פפרס. אתם הגלי צהל בלילה של מוזיקה בינלאומית שתעביר לכם את השעות הקטנות האלו של הלילה, אפילו בלי שתשימו לב. בחרה אותה נועה בר-און, הטכנאי הוא יואב בצלאלי ואני גלי יצחק. אנחנו נהיה איתכם הלילה ויחד עם המוזיקה נדאג שלא תישארו אפילו לא לרגע לבד. ונמשיך עם שיר שכתב חבר אחד לאחר ומדבר על אהבה, אבל דווקא לא מתוך אמונה באהבה, אלא מהצד הפחות אופטימי,

אינך יכולה חלונות הגבוהים, ועכשיו 2:24, ואתם על גלי צהל, בלילה שכולו מלא במוזיקה לא רק מהארץ, אלא גם משאר העולם. ולמרות שפתחנו את השעה עם שיר של חוסר אמונה באהבה, עכשיו נשמע שיר שמדבר על אהבה, ובגדול, אהבה שבאה גם בדברים הפשוטים של החיים יחד, אבל גם מגיעה הרבה יותר רחוק מזה. תרתי משמע.

את השיר ששמענו ממש עכשיו, Self-Aware, אתם בטח מכירים, אולי אפילו בתור סאונד בטיקטוק, אבל לא בטוח שכולכם ידעתם שמאחוריו עומדת להקה ישראלית, והיא נקראת Temper City. השיר הזה הוא סינגל הבכורה שלהם, שיצא רק בפברואר האחרון, וכבר הספיק לכבוש אנשים מסביב לעולם, ואפילו להגיע למקום ה-85 במצעד הבילבורד הבינלאומי. זו באמת ההתחלה שלהם, אז מעניין מה עוד הם יוציאו בהמשך.

0: like you.
1: השעה הזו שהיא השעה הראשונה שלנו יחד מגיעה לסיומה, אבל שעתיים נוספות עוד לפנינו, ולמרות שהן בוודאי יעברו מהר ממש כמו זו, עדיין נוכל ליהנות גם מהן. אז לא נפרדים, אלא רק עוצרים רגע כדי לשמוע את החדשות, ואחריה נחזור ונהיה כאן שוב עם עוד הרבה מוזיקה מישראל, מהעולם, ועברית בשפות שונות, ותישארו איתנו. שיר אחד אחרון לפניהן.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הפרופסור דוד אסף על ספרו החדש, אמא יקרה לי. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם המחנך והפעיל החברתי תמר קרמר, וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: אנחנו רוצים עכשיו לעבור לזרעית, צילה ברבי.
4: אנחנו שומעים הרבה בום. וטנקים, וסיסו ושמחו. בזכות רינוס רור, אני מוגנת, יש לי פה מיגונית, ועדיף לי להיות בחממה ולעבוד. ממשיכים עם הבצל ירוק. הלול קיים, ואנחנו עושים ביצים. וגם כן, לפעמים תופסת פנו הזקה בתוך הלול, אז אני משתזחת על השביל בלול. אנחנו חייבים לחסל אותם. חייבים להפסיק עם הסיפור הזה של יורים עלינו ולא נותנים לנו מנוחה. ואף אחד לא יוציא אותנו מפה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שני צעירים בני 25 נורו למוות תוך כדי נסיעה סמוך לעיר עמלה. כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותם בזירה. לפי המשטרה, הרקע הוא סכסוך דמים מתמשך. כתבנו טובי גלניק מעדכן כי מתחילת השנה נהרגו 102 מבני החברה הערבית כתוצאה מפשיעה ואלימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תעזוב את האימות עם איראן מוקדם ולא תיתן לבעיה לחזור בעוד 3 שנים. כך אמר הנשיא בנאום בכנס בפלורידה. בתוך כך בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איראן הסכימה לחידוש שיחות המסע ומתן בהצעה האחרונה שמסרה לוושינגטון. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי הרפובליקה האסלאמית ויתרה על הסרת המצור הימי עליה כתנאי מקדים לשיחות בפקיסטן והסכימה לדון על תוכניתה הגרעינית. בפנטגון מעריכים כי איראן הפסידה 4.8 מיליארד דולר בגלל המצור האמריקני, כך לפי דיווח באתר אקסיוס. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8.6 מיליארד דולר למדינות במזרח התיכון, ביניהן קטאר, קווייט, ישראל ואיחוד האמירויות. בין הנשקים שמחירתם אושרה, מערכות הגנה אווירית ומערכות נשק מתקדמות. שגרירות ארצות הברית בלונדון מזהירה אמריקאים השוהים בממלכה מפני פעולות טרור. בהודעת השגרירות ממליצים לגוון בדרכי הנסיעה בעיר, להיות ערים להתרחשות במרחבים ציבוריים ולא למשוך תשומת לב. מוקדם יותר היום הודיע משרד החוץ הבריטי כי העלה את רמת הכוננות מפני טרור לגבוהה. חברת התעופה האמריקנית Spirit Airlines הודיעה כי תפסיק את פעילותה בעוד מספר שעות, זאת לאחר שתוכנית החילוץ שגיבשה עם ממשל טראמפ בוטלה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, במסגרת התוכנית, החברה הייתה אמורה לקבל 0.5 מיליארד דולר מהממשל בתמורה להתחייבויות שיכולות להגיע בהמשך להחזקה ב-90% ממניות החברה. בחברת ג'ט בלו המתחרה לאגו והודיעו כי יכולים לעזור לנוסעים במצוקה. כדורסל משלב ההכרעה ב-NBA. אורלנדו מארחת בשעה זו את דטרויט. התוצאה לקראת סיום המחצית היא 54-38 לטובת אורלנדו. תוצאת הסדרה היא 3-2 לטובת אורלנדו. במקביל, טורונטו מארחת את קליבלנד. התוצאה לקראת סיום הרבע הראשון היא 30-24 לטובת קליבלנד. זהו המשחק הראשון בסיבוב. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.